0: چی ساسنز مسیو دیدی که قنی محمود جان بیرون ایکو یا یه نقشه بروزیت تو تن عنل خوشلر خو بز دپندال خراب قیسیس بر نکل قیسیس لام بیلدنگز کو اما مز اخشش بروزیت تو تن عنل خوشلری بروزیت تو تن فکان ایکو یا یه سیز نی دسن سیز گداره خبیردو چی ایتوار خبیردو تم خاص
1: من مردین شنیل و ترپ پیل مندم دبازا من کرک نوشتیش کنترخ کردن یلا روان بکتوسلاب کسی دیگه کمک کن
0: بودو سیزن میشتم خاص تورتلرن ازن اورن نه دز دادی روزجان
2: خلا مردم یکیش کشتاری هاری از کشتا تختیر کردن کشیش یلا روان کن رحمت چپا کشتم کیزه
0: اصل سوپ مساق اوت من چپا چختم از دیسنس من راست چپا چختم و دب خطا اویل ولی که من بیکار آرت قویل ب اصل چپا چیکت که من ده دب اسم گیل ول می بیکار اون داده مسکن از امید کنم تابازدن کشکایک باردگان خوچو زنگ تاکسی ساعت نت ساعت باسا نت پولش کدوم تابازدن خوچو زنگ 50 کویلا اترابه چکام که 50 نچ کویلا 50 کویلا اترابه دچ کدوم اشنا اویلدم تاکسیچی دوست داشت لذت داشتن دا بازدن خود نمیگه کشکار کلا خوچ یا توتان خوچ از ای ینگ بیکت که اگر ننجم بوسا و یک اون کوی کل دو دا بازدن ما و کنه خوچ زنگه اون کوی باردو ای ینگسیگ با مختصرسونز ینگسیگه بر ات سنچ کویل اتراب آشکش ممکن ده پرس کردم اگر تغرو گامبز بی تغرو ده بته اصل دوستلا
3: کنزردن اول کنده باشه وشی زنبر کل کنیز گو
0: چون دیم برتیش نی جلسونز یه نی برتیش نی جلوش مکابات نی بیاره به برتیش نی جلد رو گامبز از یندیک سختش نی مجلوی تپ کپی ات دم مانی نه اخسو ایکل شیگو ین یاگش تلگش آنلود من کلمدا آردی آید اولتمنش گزگوی بردو قرن، لکن فشار بیرون میشه مدت دوام نکنم دم. وای سیز نباشیم از یاگش کنگو نونجاله سیم دوستم از ابتدان پولاد کنسیز. بیگن ابتدان قزق تلگ چای دن بر پیاله دم لب بیچیب کهیگن چی خواه؟ گل قمر اون دارم از تو یش اولقی قزق تلگ نن ادارن دپامای من. қызықшылық емес бұл достарымыз әвет отқан раскепләміш раскепләс лайк көңілік білінген чығы ба 30 көй атырапы чықыды дейді мана 30 көй көңілін шарқы көчілір үшін дар аван дейді достыла пайдылансаңла болуды яны ұшырладың Нияз Әли 30 ен чықыды дейді ей мәмі неманчы бір о бұрыллады такси әй деген мұй емен бұн немеш қонда бәк тип ұптан тип болмай абай мен айыр дұрымны ойлапты мен айыр дұрымға әлік ойладың ішіп барыды құчы зәңге болса шу 30-нәч көй әтірапы да әмі ел тұсылып қас 33 көйім чықып қалыды неманш тоғыр тип болмай
3: Донфонлы Кенсар айлық үкіметнің алды қолшыңыз тұрауан әді
0: Лю даван тұрапла еллар авандайды бәкірі рахмет 25 көйден 30 көйге шыққа мекі дейді келгісім 23 көй шықыды дейді Мәмет Әли абуды дейді дабазанын қочазанға 50 көй шыққа яқ мән қата тұтып мән мүші мұна гепні тұғырлап мұ болған болмыса абуды мұна ашы нәқмейдандылам ашы гепімнің белігіл тәпті дә мұна баян мән чө алқы немі деп ойла қапты мә айыр дұрым деп түшініп әліктеп ұлап гепімні тұғырлап өзгәртіп алдым ғой абуды жигірім ет сәкіз көйлі әтірапы шықыды сәл тосылып қасақ 30 көйгім шықып қалуды дейді мұна қанда ақты оғыр тепіпті мәмі
3: қоқыз әнді машинлы ұлға 23 көйден 26 көйгісе шықыды
0: әсел бай қынақшын бір құйып бәсіңіз дейді бол үшін жек аңсық дабаза көш базар алды еллар ауа мәмі дапәнжі дұрсын соққаш аңлау өтім деп дапәнжінің мұ дұрысы ба ма Исілтәм, те тұтқылыр мұ, дұғырысы мұ? Шының да пәнжені бәкейді кенді бұл қақлы, ә? Бұлыды әдә, вақыт шықырып чоқым барымен, дәйді, ә, Махмуд жан такси. Әйкі яйының чиш тоқтырғансы нәді кенді, сән шықаңза, әтіргіл ресторанны білсіз ғой, шо әтіргіл